0: ọrọ ayé fẹ àdúrà bí ọfẹ àdúrà. Ṣé ó ṣe rí dá ìtẹ́lẹ̀ léléyìí?
1: Ìrọ̀ ò báyìí kọ́.
0: Ẹbí báyìí
1: kọ́. Báyìí kọ́.
0: Tí n bá lọ sí kò ń gbà náà. Kọ́ mẹ́rin tábà ti ní ₦4 dá ₦4. Tábà ti ní ₦4 dá ni a máa dékò.
1: Gbogbo ẹ ti jẹ mọ́ ara
0: wọn. Tọ́ bá ti ní ₦1 dá ni wà á dé fẹ̀ wà á dé léṣà. Ọba ní ₦2 dá ni wà á dé Ìbàdàn. Èkì lọ wà á dé.
1: Kí ló fà á? ₦2 ti di ₦2 million báyìí.
0: Mo sì rántí ní gbòòrò Àkúrẹ́ yìí. Ní ilé iṣẹ́ mọ́tò kan lọ́nà àbálẹ́ kọ́ mọ́ni mú polówó ọjà. Tí mọ́tò jáde pẹ̀lú ₦1,900. Odidi mọ́tò tuntun yánnayánná.
1: Tí ò sí tòkunbọ̀ ń gbà náà. Tòkunbọ̀.
0: Ọdún rẹ̀ ni wà á já ọ̀rá lára ẹ̀. ₦1,200 ní lago mọ́bítù lórí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí náà ni gbangan gbangan gbangan. Màá ṣe ní ìgbà náà Suzuki
1: ₦100. Èlé tèmi rà ń gbà náà ₦125 ₦220 múra.
0: Dodo ebi polo lo dododo. Aláìsàn dodo wa